0: Радіо Сі.
1: Золотые хиты в Екатеринбурге на 103.7 FM. Музыка, понятная без слов. На Радіо Сі.